0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, rano ranioci, 6:32, slušali smo Masima i pjesmu Moja ljubica. Vrijeme je i za pozitivno jutro i naše druženje koje traje do 10:20. Nadam se da ste se lijepo naspavali i odmorili tokom noći i da ste spremni za srijedu i sredinu sedmice. A naše druženje počinjemo uz Bebe Ređu. Dobro jutro!